yo jer nene aku kono. Oh ya memang iko aku garam raku inget-ingetan. Iya kukuna dia kuku.